0: 우리 고마워 왜 고마워
1: Mama, oh, nanyo tusito murupula. Rakan toko waria ya nupo elama aye ni mahia va. Kuti ni mahia ya kala va. Kuti rakasa yora tioro wayo.
2: Muhinda wa chapeleli wa nhiku na mwavano ni chapeli wa bahiku muloko ni mani mweri wa agostu likuru na pepe ya jota wa mkula woka lehirwa ni onisefi noro wa okumiheria laka note pasha walua enamara riela okumelewa na iwora muloko ya vosisu mpaka emetia eshikola sekundari ya yomatala machapeleli wene ya la anoro kana okati wa wasu weli haamira vona mwavano murelo ornaya ovanela wa mikate ni husimbiri hela ya mahiku weni ala wipa, wina, epoezia ni teatru wahi ya to okumi hera mishintano ikinaku
3: Meninos vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Meninos vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar
2: Ena mara riela, mahiku ya taka mlokoni mandi mweru wa agostu Eshkola sekundaria yomatala Murwe mutapele osuwe lihiwa wa muavano Linikuru note pasha walwe provisa ya wampula Pepe ya jota Mulavule varuwa malaka otene Ankumheruwa muradioni Muhinawa entrinosh pepe ya jota Oteve emi froda viva
4: Kiyasa feliz
2: Matapele liwe ni ala Onoro wa okaliheri wa masome luawe Oshuto rumela e komputatori Manama ne aipolinyu ne liburu Pedro Izaki Wakaliheri wa ni pepe ya jota wampula Vamosaru nishtitutu vahosha Mungwa mwirele mpanta mera la ote pasha walua Nini moli pelelani
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: e tanto amor.
8: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo, e eu tana e osso ao distrito anho. Mas eu não fui em para canimu.
9: Ele para que moça hora de ligua. Nem quero no seu hotel adorar um culpale. Eu quero romper em reo. Ni mulipele pahe mpaka njiwi heolia.
10: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
8: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miokirene mwana. Tani apenye.
11: Pipi. Mwakano upia nukati bakani.
12: Mwenye ni muhano, ini rorombela wira atu yohasi wela yoja.
8: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
12: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka so siva siva. Mira los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu wuma. Nakala ekiti. So wape yu anempento. Tivo, tisote pa osiva.
8: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere los osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
11: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
13: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
6: Maisabo,
7: mashvida.
4: Itanto mo.
7: Mashvida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: E tanto amor.
12: Ana, nisso não era só sulaca.
14: Kino madi haru otro ki hayo ya sali wowe ukushaso sikola.
15: Musi wa majole woki sivela. Mio kempavela majo tene. Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio tokimpavela majo tene.
14: Muhe kutaku tease. Owe ilanyo mnoro kala no mate lo olikana wa mate.
15: Masi pipi. Kuta wakati mungkile la wira. Vantuni hae kijeko ratene. Mahae wira kinumunua.
14: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuna ya uja uratene, mohawa we, awo, animunua.
15: Masasa rusi, arinaikuruba kani obirikana amira voashilo pana, tivo, kivantuniesha, uja vanchene.
11: Mwanaka, muhimi kitu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini tuwe loratene, wira akiena, pamosa mosaruta ikuru, sembirika na pahi, ikalelo saya.
14: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo kore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ipuru, ni ote ilia shiva murima.
15: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pahit mate otene, maha wira na milili. Oja ya pipi, ti ote posiva ni mio, kihunwe raka wiwe haweha.
14: Kuwa omboli weta lancho kola. Mulopo nana kala mutiana.
16: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilwa murima, osiwa vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
1: Sinkuraje 46 minutos. Ni kwa mulu mkuni na muavano tukiringwe ni hukun lava
17: Mwine, mwine, lego
1: Mwine, mwine, mwine, mwine, mwine, mwine, mwine, mwine,
18: mwine, mwine
1: Mwakata muavano nubwela ni hukun lano lova Kama sikuwa sinile lua unu uheri ya lapo sinikala ya u Tono lama hikuna muava na taala volongwe mohapa liwani Mupaha iye hata uri ya sinihuri ya muru idroga Pasho ene maka heri mahi kwa lula na maka ya wa mawa na njene Volongwa maka ni mimomo Na kupaha pake ya mulolo ene mwaha Olia kama maka ya wayo

0: na Roberto Chisonzo.
1: Oito horas e 20 minutos.
0: Tanto Van Rocha, tua eu apê, ai, eu relavai coa. Yore, ai. O tiquini é assim, eu sou re, ai, eu anigo. Me pude matar, me rumamo. Tanto no pio catulula, ué, limue. Anuma sama cuco, arente coa, guanampa, pachirança, uma vava. Além do ali, meu chefe, meu moro, catutani panianto. Era cana moguani. I'm water tying your way, Kovi. Arera Polia. I'm missing a good scenario where I'm sure I'm more secondly water tying.
2: Patani muhina wa chapeleli wa nhiku na mwavano ni chapeli wa bahiku muloko ni mani mweli wa agostu likuru na pepe ya jota wa mkula woka lehiwa ni unisefi noro wa okumiheri ya ilaka note pasha walua inamara riela okumelewa na iwora muloko ya vosi isu mpaka emetia eshikola sekundaria ya umatala machapeleli wene ya la anoro kana okati wa wasu weli amira vona mwavano murelo ornaya ovanela wa mikate miho singiri hela mhikweni ala wipa wina epoezia ni teatro wohi ya to okumi heria mshintano ikinaku
3: meninos vamos cantar meninos vamos estudar
2: ina mara riela mhiku yataka mlokoni mandi mweli wa agosto eskola sekundaria yo mwatala murwe mutapele osueli hiwa wa mwavano linikuru note pasha walwe provise wampula pepe ya jota Mulavule varuwa malaka otene ankumheruwa muradi uni Mhinawa entrinosh pepe ya jota Oteve emi roda viva
4: Kiasa feliz
2: Matapele liwe ni ala Onuorowa okaliheri wa masome luawe Oshu torumela e komputatori Manamwane aipolinyu ne livru Pedro Izaki Wokaliheri wa ni pepe ya jota wampula Vamosaru nishtitutu vahosha Mugwamu irele mpanta mera la ote pasha walua Nini moli pelelani
5: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: E tanto amor.
8: Mas se mukiru hendle no purola, mukiru romeli heo ya yotana yoswa distrito anyo. Mas se nruyem para kanimu.
5: Ele para que moça é hora de liwa. Ni ikeri lo so tena dorara mkulubale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njiwi haolia.
9: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
8: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apeye.
10: Pipi. Mwakalo upiye no katibakani.
11: Mwenye ni muhano. Ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
8: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
11: Ayo muhano. Yoja saka sote ne kinapea ni mrerelo soki sivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirele los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu wuma na kala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
8: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele los osiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
10: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musia hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
7: mukore hopa yo woma nakala ekiti iperir kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
12: maisabo mashvida
13: itanto amor
12: mashvida maisabo
13: mashvida
14: o que a vovó está a cozinhar hoje?
12: Mais sabor,
13: mais vida,
12: mais sabor,
13: mais vida,
12: mais sabor,
13: mais vida,
12: e tanto amor.
11: Ah, não, isso não era só sulaca. E não, mas de raro outro que aí eu já saí, eu já sou psicóloga.
15: Musi wa majole woki sivela.
16: Mio que empavela majotene.
15: Sai sai vavo. Eu caí que caí. Mia toki mpaila majotene.
11: Mwe kutakutease. Owa ilanyo mnoro kala no machi ilo oli kana wa machi.
16: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mwahaya wira kinumunua.
11: Mwakala ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mwahaya wira, awo, animunua.
16: Masasarusi, arinaikuruva kani obirikana amira voa shilopana, tivo, kivantuni yesha, oja vanchene.
10: Mwanaka, muhimi kutu sohi kalela, mulopa na moseke kai, onini suwe noratene kwera akiyana, pamosa mosaruta ikuru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
11: Vagosa, tibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni mate lo, kore roka wana, mache, ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
15: Shuni yari ondi suwelo ratene. Owo mpwe la pahe maje otene. Maha wira na milili.
16: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni miyo. Kihinwe raka wiwe haweha.
11: Kuwa omboli weta lanchoko nla. Mulopo na nakala mutiyana.
17: Mpakento komiyo, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilu wa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
12: Mashvida, maisabo,
13: mashvida.
18: Dodoma, mwiwana numosa wuku melapo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitata sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kuni mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni zulu pali, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sohuwa nelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato Dodomogo, akala wera onirwano eto nyeri inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa mkure la niwa ya, nogo onirwa eto nyeri inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomirele lo sotene, mwigwana wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mumakele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya elapo yotene. Bapavela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
19: Oonya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina ni tujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono wita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, bela.

0: Bom dia.
1: Bom dia, Rádio Moçambique. Bom dia.
0: Você está matando a mula, mano?
1: Abel Antônio, que mora na Cusila, vamos ter uma tapua.
0: Vamos tapua.
1: Ora, bem.
0: O que é que você está
1: fazendo? Eu estou fazendo para cá, que vale o tepa, que no estúdio, mano, eu não venho cá.
0: Mas você vai cambar com o tepa, que é o que eu comelei lá?
1: Ah.
0: Vai enxavar, Murisho, eu vou assistir isso lá.
1: Mano?
0: Murisho, eu vou assistir isso lá. Muruani, Murisho, eu vou assistir isso lá.
1: Ire, bate lá.
0: Kamu entro lebih ni pak?
1: Ada kare, muka semua gamen tu kena marah kena opo muri.
0: Apa cari aku rasa ha? Walau lelo.
1: Nah, tak apa jenre. Ah, no apa cari anto ha? Aku tak tahu je kalau kena anto. Wui bagati gua.
0: Ah, bagati gua wali asa.
1: Eh, nah.
0: Macam apa sekolah adu pelih hawa?
1: Nama kau cakap baram kita kau salama, merawan salama, apa ni? Amusitan barian salama.
0: Lugu ikali hari.
1: Amen.
0: Amen. Kita tunggu aku lara mahu melihir ya. Kau esok loko hari hari nahu hari wiriana. Bon dia.
2: Bon dia manu san. Bon dia.
0: Sama tak kau ramu lama nu?
2: Amu himanu, aina sio jisenti, apa Kristus. Kuala wana mutua.
0: Wana mutua, muka wala noho.
2: No, ina mutua pahi.
0: Owani ndera nevasi isu ilava.
2: Mulu paliaka va, owani ndera tu va, kirumereka tunu, kinoshe kula sasina shiba tanyaka, kina kusaweno.
0: Antumi hani u?
2: Ah, okala muhimanyu, otengia pankawe vava ya mukhani. Ah, kwa muyele, kole njaka nihikunle, munu puwela kamasi.
0: Kale wata sole liwa ale
2: kende akawe au himanyao dia onto aneta nimileta ao
0: ah tamanu ale
2: ina akira kachele chanene bona mahabe
0: ayo
2: ina nto atake pankaye omwiru amuru pale akako munyuka munle kana weta ishobe kuwani iwe mklasi kiva
0: mahabe kemaka ba
2: ayo tapau baba
0: ayo
2: ah nto bakiriwe no ki wate ntere atupa hi andwele makuraya
0: masina koso neta. Na kwa soneta?
2: Masivakani wakani, nini kelo holo pa hii?
0: Yoyo, wiku huri, hani panya?
2: Nini panya, yoyo, wira, kalele kana manuwa niwe.
0: Ayo.
2: Eee.
0: Manu, kwa shukula, nina kwa soneta kwa wata eni basi isu ilava?
2: Haa, miyeva manu, kwa shukurela, mpaka mahiku makina, masiwara ukala wewe ni wira niya mwakelo, kwa hanumar nanyo, kini kusunakala vula nike koko, hete ni hali haku nyato wa niwo.
0: Numar na kamiyo?
2: Ayo.
0: Oroa kituwa surulari, manu.
2: Eh.
0: Masih kena hawa makalelo.
2: Kayo.
0: Kau harus kula man.
2: Kau harus kula lamaran untuk kau salam mulu kau kata lelakin.
0: Obrigado.
2: Obrigado.
0: Rami van tu nongwa lamu mu studio no mu tereria. Rami van linye lava hinyu nywe. Aye ku kanlikana.

0: kan yare la wa an pula
1: mushanke hola o kala spiritual yim kurutu yole o hakule li hiwato ne Leonardo Bibu o kanle mahole la o shakara taria mukurutu yole e spiritu yo mgovola
0: akara dukaje mi ho wori ya mutun na gusinno he sempre ni vera na lela kana gusi wera murunghe ke hospital hospital na gubili wanno agina ale nono khoya anro wana mutola mashona ntolo ge ka dia hu son ro kuvela ka dia hu wana kalibwe a khala ndro wana kalibwe a khala ndro wana mutolo be mutina gubili ta ovenya bo ro kona mutolo ko khonla bo muro munjene o khanli mu pale on labo ye munjene wana mukawa mutwazare ya ii a tunkalo ko ta gota ameji te kha leoni ripia mashi e pro wana mutolo e strata no ro wale ko muro mul pale ne labo ayo no khan nanjene no khan na mloko akalete varamite kusiyo mabe
1: maso a Leonardo Bibu mahodele o shakarataria o kalata wana kusi o poste wana khalipi o dishitu o mgole provinsi ya Lawampula ne mkuta kutho o luluwana ne wekala shipiritali mkulu tuyole e provinsi ya
2: habari ntarla na ensuwe liha o tunayaka awa ndi wakavatu uiva heri ya ana muteko amwala ano wekumi yala nave aniwanela mahikwene mkalorata wana mawani santu za kustu
3: amahola kuvana province ampula ane wahira wera vanirerela oilwa kavathu isuwelelo niweva hereria wana muto kamalani we 10 ya wani wanela okhapele 10 yana munjene mushiripitali wana maholela ka mishenko sinjene smavrela ya muteko bonmo ya sulihwe nikuvana ta province ampula tola tabudula ena bani lielo kathi ya shukuriawe esenturi ya 10 omaratani wampura mushukuriwa muteko na mahiku mararu oshito ya wampula etola tabudula umpereria ana muteko ya malani we 10 anevora maratani ishipita sikina kutho anaiseki hia ovolowa myasa makwangwa ni wakhela kwa treni areta wana mwari siso kufarata polisi wa mpula o weheria ni murarelo ikalilo senrati liwaya ishipitalo ya maratani watepe shweno puro wani mumula shitiana ya kani hamela
4: valorizar a quem faz o esforço e a quem faz o trabalho. Castigar a quem comete corrupção ou comete atos negativos na função. Portanto, aqui encontrei profissionalismo.
3: Vai relá, wale la kavatu, yale anipi here kurusaya, wakuta nihiku, samafralaya amoteko. Wavaha hukumu yale, anikumi here makwankwa, ni anevulu liha mite kusana munjene. No, kipanye, wavarilu ratra amiteko, kapanyeto, ana muteko anditi mha muteko aya arna esiri kaponyeto wenno ana muteko anretela oporo nvara miteko saya ni ahinipisa opyo muteko ni nino weheria tokala wa murete ayo so kala merete sikina ku sikanle nno masisinjene no phanya sireli wa uturihia oretwa watekusha ni tokata murete paracetamol yo paracetamol yo wo ishipita sikina ku mwimphanya ni ya masinno maratani.
4: Mas aqui estão, encontramos ali, vimos ali antibióticos, antimaláricos e vimos muitas outras, paracetamol, que em grande parte das vezes não temos em muitas unidades sanitárias.
3: O Ixiripitalio Amaratani, quando a polícia vai para o Tuato Pudulia, na Malia Lato, o Xicuro promoveu a mente com o salário comunitário Amaratani, na Manupa, Anitequigua, o Iriligua, o Veruaca Miteco, sa super procuratoria e a República. Lelo Amporam Xicuro Amoteco, o Xito Amampula, onruwa ushukuriato opashita mishitarati wa nshilo ni epashita urbanu yonamikopo opame wa mpula utukihendriawe utukulela manupa etresere shkwatara ya polisa ya poshaka singu kati waipuruma puruma sivinde sama atanle
2: habari ncharla na tila enkuma murupula ama holela aguvernu o distritu wa murupula a provincia yu wa mpula tofura hiwa ni namuna sinrumeliwawe ni hata utikihiwawe musuru kuyole onikompa wiriliwa ka oralihi wa mawani otumeliwe nsina na Fidel. Mpaka umuta au lava, uhimi awe mholeli o distritu, oniwehera miteko sora la umrupula Ismaeli Kashtiku, tiwi, uotiki hiwa msuruku onivika na ikonto imbia pili ni mloko msheshe wa mitikash. Ismaeli Kashtiku, uolake hira mpanta mkina wira, uotiki hiwa msuruku yola onaneye wa mkwaha wapa cheria, ononi hira wira, onivara liwawe msuruku la wakompwa, onikumi hira murarelo. E distritu wa mrupula wa mkwaha wa pacheria ya kalenle imilia utanu ni konto miloko miraru ni pili wa mitikash mweisana. Ni kwa kupiha atu anipieria emie mosa ni miloko miraru ni atana asheshe wa iprojetu saya.
5: Tende nkonta ki kashifrasons de reembolso tan divididos por meses, autos que ten ciclo de 12 meses, outros de 18, umas taxas de cerca de 2000.
2: No anaka wii, itikihirio samsuru kuyola. Unaona ni amieri muloko ni pili. Akina aku muloko ni tana miraru. wa msuruku ikonto pili masiyo tarihele ya kama atelo wa msuruku okopihiwa waya eotewi wantariheli waya iprosentu tanutanu na himeka otuki hiwa wanaoni heri ya wira msuruku yowo onikumi hera murarelo na veno kana amu avano yale ya vekenle uopa vela orume la mata ya lanave murarelo waya iwa waku vea akina aku anihua iliaku anitiki hamsurukula ni anikala wakutoka thi eshenkeraka ni mutekwaya ni aniponyere tu
5: estão reembolsar o dinheiro e estão ocupados assim como os do comércio como estava a dizer eles sentem mesmo a mudança
2: Ismael Kastiku mholeli o distrito oni uhera miteko sora la omrupula alablaka mukwa hawo pacheria we project usiwendre otiki hamsuruku yola ni reliwa orali hakamawani wa kompavale otinkeva Santu za kustu ni habari yoluwana ni mteko wa mpira. Ensuwe liha olika niheriwa wa mitepo wa ferroviari awampula wa varana liawe ni Costa do Sole.
3: Ferroviari awampula na manliyelo mulika niya mpira ushita na voetu ni Costa do Maputo. Mkumandu yole watikingu Maputo ni warimpua mweko ya mulo kwenye taru ya Musambola. Kwa mulika niya wenu wa mpira ferroampula, ori mitepo sawa piraka miloko ni Mosa, wanumoku mwela ferroampula marandilawe, musashira mwela social ni maumau. Was we didn't have Wira. Omri Kenya Mpira, Wanene, Onlika no Shinta.
6: E a temperatura não estava a ajudar, o campo estava úmido, estava pesado, mas mesmo assim, viemos aqui com dois objetivos. O primeiro era os três pontos, o segundo era pontuar e conseguimos fazer o segundo. Portanto, estamos felizes e vamos para Nampula com missão cumprida.
3: O irmão Kumali Akusha Soli, o Rasso Gonçalves, Was we didn't have Wira. O irmão Kumano Moça, o Harere, o Akora, Vanche no Vicana, Ferroviara, Wampula.
7: Este empate acaba por castigar, porque... Enfim, para a qualidade do jogo que tivemos, para o ascendente que tivemos sobre o adversário, acho que teríamos que criar mais oportunidades e teríamos que vencer mais o jogo, queremos criar mais situações de golo para ganhar.
3: Bom, meu nome é Comelia Cuxa Sola, Rosso Gonçalves, o Navalé que na Manliela, no Amalé, o Mônica de Ampera, hoje de Naueto, no Ferroviário, a Wampula. Ampera, que é a Mônica, a Nexixa, a Moçambola, a Ampera, o Dikiwa, e na Magixela. Se isso, Ferroviário, na Cala, no Macrela, Ferroviário, Maputo, lê na Magixela, Xincalo, Teto, Rodrica, Aso shpotiwa vila mkulush. Ena matanu, bayo pepo Rodrika ni mashakeni. Ferroviaru beira Rodrika, ena matanu, ni ferroviariu olishinka. Ferroviara wampulo roma kena matanu, beleke bulis. Vano e sabadu, aso shpotiwa pepo Rodrika, ni kosha soleo maputu.
2: Ni hoshkula ni sandu za ukustu. Na vesisa, puwama lihendria huo kumihirani mitonyero sa reportaje. Sa prima nyahu, huo kumihirani muradi umanyu eshekuwela. Wanherela kapahi, umalihera nilaka na nihapari saa provincia, wansuna melu na ikali.
1: Mahole la ampanta kote katika malo sana mchene, maporo anikaliwa, nemeralo sa muro, Fernando Rafael, onepache niha, enamaro riela, mshuguru wa amuteko, ama hiku mashashe, ya provincia wa mpula. Mshuguru wa la Fernando Rafael, onikala otamulela, onakala portu kuiwa, onikala wa oshukuria, wapahela osuwa la mkala maetra amuteko otekiwa, ni unu weheriwa, mututuru onikawa mazi, mkulu triole, ni oweheri ya oporo onikela oreheriwa ka masi ya ne yao vamosani ntia na nakala wohi ya otokumana na alipo anevara mteko oreheri ya mirelo seya ena mashishiela mahole lola ampanta wate kateka onikweheri ya to maporo anikaliwa ne mirelo samuro ono shukuria oporo omari wa mteko wote kiwa mtuturu onkela waka laka masi anamunchene ovila sedu otistuti wa mwalo otistuti wa mkota vano ena matanu Nikela okali hunuk siria na mteko wa mpulano, Fernando Rafael, o nikela oshukuria onameteli, o dishiritu wa mgovala, we asu wele mkala oneta ato, mteko, uore heririwa, mututuru onkawa masi uporo yole, avinyakaru orweka wa mpulano, we ashukurie ntieno munapo, neno nikalini kuhiria, mpata mwinji palewana mwinjene epome la wa mpula, oguria masi otukiheya. Ana mwari andomele shpiritali ya wanshilo ochiruti ya wampula anihime wunlana mahawori mamalushu no onwela mahiku etu entebelele ya mpanta wu hiyo. Ntoko ahimia ya ana mchene yale mahola ontepesha mpanta wu hiyo etu enteba wakachamiha mwetu lo mteko soka peleliwa ekomiana mawani. Mkuta kutolo suwili kufernatore ya provinsi ya wampula oshukunde ena maruriela epostu administrativu ya wanshilo. Ana mchene amkurutu yole. Amusu weli ha governatore ya provinsi ya Wira, mahola onne tepa ushanki ha, walikana ni okati ashima ya aniuria ya masi, betu enikushiri ya urubeli weka ikaruma, ntoko malushu atilifoni, Ivela, Nemobiho Otani on Kumela, or Catavan Capital Yuaya Ashima Yala. Basu wili hiwe ya mkota koto la governador ya provinsi ya Wambula Eduardo Abdulla o romeli haa opuka wa kuveyaka wopa wala okoti heri ya we vahona na yeke maha yola woluluwana ni orima malushu espiritali ya wanshilo. Wohi ya maha yola woluluwana ni orima malushu espiritali ya wanshilo vannehe mwa ohodili hatu maha woluluwana ni okache miha mkadalu wa masi. E provinsi ya Wampula, enimu ikanya ya vakalila ya otrikela ukupaleli wa hinhale mkwaha wukisiria wa efera enerine omabutu, fasin, vavo, mkwaha yu wukisiria, e provinsi ya Wampula, ya ukupaleli wa ya wokala e provinsi ya, ya hare otutusheria, ni osuwela to otonka marotaya. Wopavela opanyi wa motoke loyola, ama holela a governo wa provinsi ya Wampula anipanyani ya avanela kawovara mteko siso ni anamuha ku amkulu tuyola vakanlia yoguera mkwahola wanamulo kwa mtandamosa ni moha wa fasin yo nihere iye ikanle isuwelelo nakalaka itonyo sa muha ku se provinsi ya yela. Miyamu hupi a governo wa Wampula William Tunzeni osuweli hawira miteko soli maani na koso vamosani kafrika tetu enikushiwa Wampula no weto nyiriwe ofasi wakulela ni soja soverika na e provinsi ya Wampula ento nyiria ya. Ama hodela guverno sirutu omropula provinsi ya Wampula anno ni hodeli omrema ohokulo shiwuka msuruku varia walepa kopihiwe ole onlima liliwa ni Fidel.

0: tanto amor.
1: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni mungu.
2: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikatilo so tele dorada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
3: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
1: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
4: Pipi. Mwakano upiye nukati bakani.
5: Mwenye ni mwakano. Ini rarambela wira ato yo hasi wela yoja.
1: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
5: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwe ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
1: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na anama nahu. Ya mpachera oya iyoja saye kumi.
4: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
6: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
7: Maisabo, mashvida.
8: Itanto mu.
7: Mashvida, maisabo, mashvida.
9: Ukika vovó está cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais sabor,
10: mais vida,
7: mais sabor,
10: mais vida,
7: e tanto amor.
5: Ah, não é só no era se solaca. Que não amadi haro outro que hei hoje a sair o ui, o que já sou se cola.
11: Musi o amacho le o que se vela.
12: Meu que empavela macho tene.
11: Sai sai vavo. Eu caí que caí. Meu toque empavela macho tene.
5: Mohe kuta kutea se. Oi, ganho mnoro, kala no mate, oli kana wa mate.
11: Mas pipi, kuta okati munkile la wira, vantuni hae kije kora tene, mahae wira kinumunua.
5: Mokana ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, vantuni ya uja ora tene, mahawa we, awo, animunua.
11: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana admira voashilo pana, tivo, kivantuni yesha, oja vanchene.
4: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela. Mulopa na mose kekai, onini suwe lorateni wera atiena. Pamosa mosaro taikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
5: Vagosha, tivo kinapeaka. Wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva. Ni matelo, kuore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kaliha ote pasha ikuru. Ni ote ilia shiwa murima.
11: Shuniari ondi suolora tene. Owa mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
12: Oja ya pipi, ti ote posiva ni mia. Kihinwe raka wiwe haweha.
5: Kuwa omvoli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiana.
13: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilu wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
4: Pole, pole, apia poma amtinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mtinka overikana, okuma aliru yona mwane, anashulu, amtinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kana mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spirit vintu oitu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa Citilinki. Elojo nambaro 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu gore rela, waro mele ya nivopo peyavo.
0: Kwa ni wanihirene mtinto mmosa wa sparika 50. Mutinto wo, tiwoli pa ni waro mele ya. Mukale luaya wapatiria wali pashantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala oru mele ka okati munjene egeman lemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawele lio yoku miha elatara toyogoni ya oratene. Ni egekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburu mele kavale onona lila ishuterizia. Nimuni vahiwa nromelo no murumele ya kapili muweha kamari peduawe.
8: Owo nyakami yana tinapea ni masa Bela pahi. Mahaya na likanina nitujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muchako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muchako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.
9: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
10: mais vida,
7: mais sabor,
10: mais vida,
7: e tanto amor.
1: Mas se me quero render no porola, me quero romelin heo já eu tana eu osva distrito anho. Mas se enruem para canimu.
2: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quer lo so tena doraram culpale. Me quero romele mio. Ni mulipele pahem pa kanyu heolia.
3: O piwe ni muretele. Yonye ole lo. Muhusi we hopa yo uma. Ni puka ne kole.
1: Ya. E hopa yo uma. El artirtio si va. En kupu shire yo ya pipi akape ya umutetene. Mi okirene mwana. Tani apeye.
4: Pipi. Mokalo pia no katibakani.
5: Mwenye ni muhano, ini raromela wira atu yohasi wila yoja.
1: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
5: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka sosiva siva. Mira los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala ikiti. So wape yu ya nimpento. Tivo, tisote pa osiva.
1: Kinona uira ayo. Mukulu pale. Kinona uira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere los osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja sae kumi.
4: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
6: Mukure hopa yowuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurema. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpene.

0: సేపటి నాలే ఫాకెండో వరకసి లివన్నో వరకసి లివన్నో దేరిహే లివన్నో దేరిహే లివన్నో బనైతి ఒళ్ళు ఖరో తోయ గరేపి దుకు నోనాక్ మసాఖల బొజింది వర కసాయ ముగిన ఫవెల కుసంబి మసినారు పహి అచ్చా సింతు అల్బెర్టు Latañala Aso diu dos santos La la voñere guaracaya Mustu diu mu Ad Batista Jaime Musitu Na la a voñere guaracaya Mustu diu no A benil du diu lintu O ano posto administrativo no matrua Na la voñere guaracaya Mustu diu mu Eliseu Shali Owani Wanamtali na alavu nyele kwa rakaya mstudio mu Nakaa kuve Olati Florencio Carlos Owani Wanshilo no la no hake le warakaya mstudio mu Avindale Artur Owanya tuwe ona mitheli ni hakele wara kaya mu studio mu na shukurela Florencio Carleto nala ni ha shukurela ani komasa Zoitu 39 Amushkitu wana kalima nala ni ha shukurela Abel ama nangu kiwa ala numera wa wini o muhikati ni hasha korela nsipo na mai wa nyumu studio mu na eke khayene pinnenna ami alima abakar amantima o karupe ni hasha korela Asha Uri, Owan, Natigir Nalan, Hasha Korela Mustudio, Maradio Mozambique, mo? 8 horas y 40 minutos. Artur Napago, Alema de Liwani, Atitu, Oyuluti, Nalan, Hasha Korela. Akina Kwandrigo, Ajua U. Anikala, Oshkolaya, Onatigiri, Nalan, Hatapela. A Paulino o localidade ya Omputu. Ah, aqui faz chama na Paulino. Oh, wa Omputu. Salama, salama, eu lu tivo. Ako está mana Gustavo, na ala la mejar su frula. Arriba no mira van a mcuja van na cara. Ah, ako está mana Gustavo. Ah, ako está le. Dois horas y 41 minutos. Alberto, amana Fernando. Nyotoa. Te va hoy. Fernando Motoa, Nyotoa. Mas el número mkuluoni. Nalani hatapela. Aquí en la putane va. Wa kereliajo mu studio mu. En el comance tamoñe Bernardo Jacinto. Owani oshalawa. Ala. Le empieza a kensomea. Aje ten rubo ni haka muratio mu. Ani baje muteco. Bueno, Iti. Hola, ti. Me lo pone Diamantino. Santos. A Jorge. O Ani, buena cusi. En la cusi, a mujer, va a ver, chavale. Me lo muy antes, ya van a cusi. Eugenio, Eugenia, João. Onicala, onemetili. Guadamela na, o parroquia. Ocho por la mía no como su amoratio ni mo. Ignacio Vicente. Juana tu cua o escola. Tan cala y ala. Aquí en la cua a que le hago un estudio mo. Ni hija ni gua. Tan y ala. Así todo ni amanda bilio. Anicalo cuatro camino. Y me le que va. Acá la cuatro la va. nimana ni huma ataka vani here to na nyonyi haka linye yungiri hasa no vale kriye aya ya bano
1: bano ti hali
0: salama kai hali ya
1: salama
0: nzirna ya
1: kalto na kostinyo wana kabulan bayro shalawa
0: salama wani go
1: no ni ne la siwa kenti kinorati msambiki
0: no bakhani bakhani ena
1: asantu salamu iyo
0: oru wakata kata
1: no ruwa wa
0: ah onori wani
1: ke phanya mara kala kala garu yo pomba yo karun ja kamaro ta ke phanya anta sau khali ha pasavir yo musavir yo puri khudra anta kushi lukar pe le anta amta lo litike la kar kata sayo
0: ayo nora kumanya melle bo
1: late
0: nora kumanya melle wele puri aga la heni
1: na re ai ke likar la kere ne war rest open ne siwa e karun ja kamun si ane ro re pa yo kala kere la kanu kene ron tem problem bo yo olima devan re ra nirwa si so pa he jiwa to to nirwa ya
0: a kala le mau ayo ko shukura ra ka dunyo ko mai salamu ne
1: ayo mara ka o masi salamu ani yo ne la ra karlu shi
0: ayo
1: e na na ka shermia ka el be sakia de
0: tabo
1: ko shukura
0: na ko bela ne

0: ta pahi atu a elapela esuwenlene mota sheni msuruku onvariliwa ya mteko ni mota wotitimihera itusheni sopane la utuma ni tusimpane la utuma mashimiteko iya senrohi wa mholo na tu anikole la ibanku sa Mosambiki sa elapela hun
1: ino acesso ao numerario a nivel das provincias.
0: Yari Masu a Rogério Zandamela, governador e banco ya Mosambiki, ulumaka va mtukumanu anataneli, onerane ya Ometangula e distritu ya Olago no provincia ya Yoniasa.
2: Ama hodela governo wa provincia wa Mpula, anihia mtumeri o wevantune ya wera anone liwabai, ana malola amitako sekumi, wanakatani kanya ya banki palishavari ya rigoti kihira ekumi, ya le anihodela mashankiho ohi ya nahia na Santo de Augusto.
3: Bon moya su lingue, me corata pronuncia wan pretorata budula, en aban lielo kati wa shukuri yawe, esenturi ya kumi omaratani, wan pora mshukuri wa muteko na mahiku mararu, oshito ya wampula, etorata budula, umpereria na muteko ya mala no kumi, anevora maratani, ishipita sikina kuto, anaiseki hia ovolowa, miasa makwangwa, ni wakala kwa rateni, areta, onemugarisiso, corata pronuncia wampula, o weheria ni murarelo, ikalelo senrati liwaya, ishipitalo ya maratani, watepeshiwe no puro, onimumula shitiana ya kanihamela.
4: Valorizar a quem faz o esforço e a quem faz o trabalho. Castigar a quem comete corrupção ou comete atos negativos na função. Portanto, aqui encontrei profissionalismo.
3: Vairela wanela kavatu, yale anipihere kurusaya wakuta nihuku, samafralaya amuteko. Wavaha hukumu yale, anikumihere makwangwa ni anivulu liha mite kusana munjene. No, kipanye. Varlo ratra amiteko ka phanyetho ana muteko anditimha muteko aya arna esiri ka phanyetho wenno ana muteko anretela oporon bara miteko saya ni ahinipisa opio muteko ni nino weheria tokala wa murete ayo so kala merete sikina ku sikhanle nno masisintene no phanya sireli wa uturihia oretra watekusha ni tokata murete pastamol yo pastamol yowo ishipita sikina ku
4: Mas aqui estão, encontramos ali, vimos ali antibióticos, antimaláricos e vimos muitas outras, paracetamol, que em grande parte das vezes não temos em muitas unidades sanitárias.
3: O hospital de Maratani, quando a polícia vai para o trato do Lenin Malielato, o Chico do Provavelmente o Salário Comunitário Maratani, de Manupa, Anitequiwa, o Iriligua, o Veruaca Miteco, a Superprocuratoria da República. Lelo Amporo Chucura Lamuteco, o Chito Abampula, Onrua ushukuriato, upashito mistarati wa nshilo, neposhito urbanu yonamikopo, upame wa mpula, utukihendriawe, utukulela manupa, etresere shkwatara ya polisa, ya poshaka singu kati wa ipuruma puruma, sivinde sama atanle.
2: Nitika lo provinsi ya Cap Delgado, wena iwe hapari, enizuwe lihamate lo washana shitiana ashimwali, anikela oka liheriwa, ni mutengkeso onihaniwa, akredita emprega, ni muturko onipiria, ikonto emia emosawa kuta mosa wiyale, ikonto mloko mohani sheshe, ni emia sheshe, anikela wakela mkali heriola, elabawe la yotene. Lelo, garazinda masura.
5: Woto mkai hapari, nani huku noke lianteko na, isi dadiva pempa uno Cap Delgado, Wakati watu kulia, mkutano mulu pale unakenta wa mwavano, Presidente Olapo ni Daniele Chapo, Andre, ino programa yeyo, mawile piha kale a mwavano, 1145, opavela ukoso mailapo chuovate, iwarakachio, chirona lia ni mpinko wohi keletu.
6: O programa Acredita Emprega.
5: I programa Acredita Emprega, nacho, inona lia ni mpinko wohi keletu, Waraya mayu ilipiha, 1145, okela usoma ilapo chuvate. Chiecho iprograma yeyo, akredeta emprega, amu avano ovikana, 1072. Anahala, utanka chachia, miteko chefu ndicho matatani, ni verake asithiana, 1018, nuwa imia chise. Anahala mwakawela wonantano, mwabahia nsuruku wakilantu, 1100 wahi turusia. Presidente Olaponehu, hotonka i programa chikinaku, chopa vela uvaria, wavahiria amuavano.
6: O programa eu sou capaz.
5: I programa eu sou capaz, mana ya wira, miki na woria. Inahala mwaka vela wunantano, ukawa uniformi umachikolani, 1107 Laponehu motene, waka vihira, ali akale amuavano, anukuma mwamuchini, uhuva huvaja. I projeto ihukumiha ikutu elfu chese. Imi ataru nuwa shirini ovilankulu omatutuini ni inacho ni novara nteko mkuba uniasa ni ulishinga ni provinsa chikina ku. Onina nacho wabahia ya atu elfu kumi na kenta. Daniele Chapo, holmacha mpanta umasomele uchikola.
6: Infrastrukturas scolares.
5: Ni hoteka ichikola sekundaria 18. Vereka thamani ni choma primaria. Ni vereka wache nyanya. Yawe ichikola sekundaria yulupale ivahilehu. Ni chicho bazika ivahilehu. Ni hokawa ikomtadore 1020. Wavaha amuavano oma universidade. Wokuma mamuchini oguvahuvacha.
6: Familias carenciadas.
5: Mwalumo a Daniele Chapo, presidente olapo ni hula. Uluma chakana ni huku nokele ntekona, ukati watu kula, mkutano mulu pole unakenta wa mwavano, ula, ukichendre nna ni huku naeli ntekona, isi dadi wa pempa.
2: Muteko wala wotene, onipavelo kumali hiyo wira ashimwaliyala, anapanya yovara mansa yene, wohi lipelela ova hiyo mteko, ni mupuelo mosario ula oneraneto o provincia oniasa, wiwo ni himu maya wira, ana meravo anipire emi musa ni meloko mshishe anevara wa meka na kena kwa arimuhina mitenka suhi na hiena ajiri tutanu anima kala mkali herio variru ikaruma ikanle oge dhili haka uholo mwete lo miteko saya Januari Eduardo
0: di amavano ambari ha miteko suhi na hiena asowi kavihera ntoko olima opata pata opaka itu ni oloko ni itu ikina mholeli amalano amavano Muteko ni matela ampira nino provinsi oniasa, João Maganizo o Hima Guera, ni mikailo ntuko iya ni Hima Ikaruma, sinkelu kafira vanchene, ovukula mikailo sotu wa muteko wa mwavano e provinsi ya oniasa. Hiyo ni narumila wera ni mikailo iya ni kila huwaba Ikaruma amwavano, wawere varike miteko sowi kafira, ni narumila wera sinkelu vukula mishankiho sotu wa miteko wa mpanta wa mwavano, nito ni narumila wera ala ankele wabaka miteko atu akinani evukulaka vanchene Mikailo Sausiwa elapuahu
7: kumativitadi de rendimento
0: vayeyo Jose Custodio univari hamiteko osopata pata ni orehera mapuro ohia na hiana unikala vastadio lishinga vamosani Domingo Simão univari hamiteko osopa kelela itu inyewani e distritu ya Omandimba ashukurila mana ya miteko sinibari kwa ni governo sowa kavhira amavano vamikailo sowiva hamiteko mana ya mahuku okisera Amavano anchene kani wera ni kangwera opanya muteko.
8: Avia umamia vizinya.
9: Miu kangwona asina mwane anchipa le ya arwaka ushikola. Avarelene ibuku saya matatani. Tivau kupuela kawera miva na kakipankene mirupa suwera anamana ala. Aheleke ibuku saya ya arwaka ushikola. Kinapa chirupakia mpaka olelo vam kini kavihera ni muteko ene wala.
0: Yari masu atu ohi ya nahiena. Owa kela Ikaruma, sowi kavhira vampanta wa mteko e provinsi ya Oniasa, ay distritu itanu sa mpanta ula yoni hiraka oteli wa Murima. Januari Eduardo Okumela, Oniasa.
2: Ashimwali anevika na emi Musa, aha kelela mkali hirio, woka le miteko sosoma, muhinama eshikola enikoma lihiwa yatu ushito mavarlo, enihaniwa Alberto Kasimu o provinsi wa Zambezia. Ola mupuelo wopa vela unuhiriwa mukalelo wa shimwali yala akinako anevara womeka na akinako arumuhina mutengeso. Abili uniwuni.
10: Moni ntamane moni ya nambiwa. Asiti yane na piransana na akinako asese. Ena haroka vihiriwa ni ipolisa za ososa. Weya sose esikole ya Instituto de Formação Técnico Profissional ni Estudos Laborais Alberto Cassimo va Zambezia. E bolsa ya ikumihiwe ni koro. Na sitia na Vazambezia mpua wa ikuru ilu kumanyingwe za waka vihera sitia na wena sosa. Asitia na ala enahalodhu welihiwa miteko dhohi na hiena ntoko elektricidad instaladora, mekanika auto, serajaria, kulinaria, konfitaria mpua wa nyeri misese. Muholeli a Instituto de Formação Técnico Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo Jo Pilão, oro mila indo o makuchuelo wae kursu inha asitiana ala akala oholeli hamiteko para wika vihera na yekaya.
11: No total de 104 nos distritos de Kilimani, Murumbala e Maganja da Costa. Nós vamos formar para o distrito de Kilimani, serão nas áreas de eletricidade instaladora, culinária e mecânica auto. Em relação ao distrito de Maganja da Costa, é só para a qualificação de culinária e confeitaria. E Murumbala, teremos nas áreas de eletricidade instaladora, culinária e serraria civil.
10: Elerhija, diretora executiva núcleo das associações femininas de Zambesia, Cândida Quintano, orindo, mucaviro olá, oriwade adia, ouoni hampiro otara, assistiana ala, ui...
12: Eu acredito que vai ser um grande ganho, porque afinal de contas elas vão estar num espaço de aprendizagem técnico-profissional e nos solicitaram que pudessem aprender eletricidade, que pudessem aprender a confecção de alimentos e de bolos, serralharia e mecânica. Então, acreditamos que elas possam fazer o diferente. É claro que estão a entrar para uma área diferente daquilo que tem sido comum.
10: Cândida Quintano, diretora executiva do Núcleo das Associações Femininas Ava Zambezia.
2: Aximaliala ni Ana Meravo, anakela mikale hirose ya ukuma, varira kwa msomerio na kina kwa anikela wakili hiyo msuruku, aniva hiyo mahala, masiyo okala ehikali ya mahala, okale msuruku afidel, yowo ama holela aguvernu siru tuwa mrupula, antapela ya mukalo wankumi hiwawe, anakopalela wera, enooni heria, mukali herio onikumi heria ya mawani, eto enaku shiriniha ale kopihiwe, ukumiha wakuveyaka. Abdullah Fai.
13: Ama holela a governo o distrito wa Murupula a provincia ya Wampula, tofura hiwa ni namuna, sinrumeiliwawe, ni hata otiki hiwawe msuru kuyole, onikompa wiriliwa ka orali hiwa mawani, otumeliwe nsina na Fidel. Mpaka umuta o lava, uhimi awe mholeli o distrito, oniwehera miteko sora la o Murupula, Ismael Kashtiku, tiwi, uotiki hiwa msuru ku onivika na ikonto imbia pili ni mloko msheshe wa mitikash. Ismael Kashtiku. Ola kihira mpanta mkina wira, utiki hiwa msuru kuyola ona na iwa mkwaha wapacheria, ononi hira wira. Onivara liwawe, msuru kula wakompwa, onikumi hira murarelo. E distritu wa Murupula wa mkwaha wapacheria, ya kele nile imilia utanu, ni konto miloko miraru, ni pili wa mitikash, mweisana. Ni kwa kupiha atu anipieria, emie mosa, ni miloko miraru ni atana asheshe wa iprojetu saya.
14: Tendo em conta que as frações de reembolso estão divididas por meses, outros que têm ciclo de 12 meses, outros de 18, umas taxas de cerca de 2 mil.
13: No Anakawi, Idikherio, Samsur Kuyola, o nona ne Amier Muloko, Nipili. Aqui na Aku Muloko Nitana Miraru, o Msurku e Conto Pili. Mas se o Tarihele Akamu Atelo, o Msurku, o Kopiwaya, e o Tewi, o Antarheliwaya e Porcento, Tanutanu. Na himeka utiki hiwa, wanooni heri ya wira msuru kuyowo, onikumi hera murarelo. Na veno kalna, amu avano yale, ya vekenle, uopa vela orume la mata, ya lanave murarelo haya, iwa wakuvea. Akina aku, anihua iliaku, anitiki hamsuru kula, ni anikala wakutoka thi, eshenkeraka ni muteku haya, ni anipanyare ya tu.
14: Estão a reembolsar o dinheiro e estão ocupados. Assim como os do comércio, como eu estava a dizer, eles sentem mesmo a mudança.
13: Ismael Kashtiku, mholeli o distrito, oniwehera miteko sora la o Murupula, alavlaka o mkwaha o pacheria, o projeto siwendre, o tikiha msuru kuyola nireliwa, orali haka mawani wako mpawale.
2: Wohi pisesha noro o Zambezia, we na iwesa e karnaval masini hakumve, niwesa lepo sokopela, ni mwihana kama ndero Bonifacio, onepanya niya elapo yu kuvela na o Tanzania. Mwapara, banoiti.
15: Presidente ya ilapo ya Tanzania Samia Suluhu otu kumana ni mabishpa igreja katolika mpua mwa washasha ulipi hamuretele mu elapo elam variari va mawowo mpua mwa epolitika ni waki ha elapo elam okumela mwa tanle a eaka evirale. Presidente ya ilapo ya Tanzania Samia Suluhu ni mabishpa igreja katolika avanyi hana vamutu kumana ni olam wari ododoma sa otukua wa elapo ni muirano wa atu otene o Tanzania. Mutukumano ola, wuhuluma sa muteko, mutoko enesha wa ikeresha, shasha katolika. Woteka ni elapo ya mukalilo wa pama, ela eri ekavi hirwaya, muotukua ni wa elapo. Yole mpua muepapelo elaleiwe ni egabinete ya presidente o Tanzania. vamutukumani la presidente o Tanzania o himawi anahala ovirilaka ni mitukumano ni aholili aitini ni makuru makina o hiana hiana ya kumele karu eriotene. Ola mutukumani wopaki la presidente ailapo ya o Tanzania ukhalano ni aholili aigreja katolika vaholo va otowa mwiwanano variari va ekuvernu ni ekeresha katolika mwaha wa manyamanyo ya kumelele mwaha wa mwatanle eaka evirale. Ekeresha katolika eri emosa enonihira uhiha kalala ni epiro etariwe ni kuvernu wi amalihe manyamanyo ayo. Mweri wa novembru eaka evirale mabishpu miloko misheshe owa umosa a ekeresha katolika yasa ina epapelo yoni hiraka otukuruwa ni anokwe mpua mwa manyamanyo ya tanyeriwe ntoko ena himaya ni mapulisia ni atropa. Presidente ailapo ya Otanzania Samia Suluhu ahakula epapelo eyo ariki ekeresha katolika esueleke vinakotela mitekosa ya ni ehivoleleke isesiri mitekosa kuvernu. Mutukumano olam werenge tuvaholo va presidente ailapo ya Otanzania Samia Suluhu okaliha ni kuru ni mosa na watola thola atu enyikale nlevati nlamulo mpua mwa manyamanyo ayo wi etorihiwe. Ukumela odhara islamu ehali ila mvahiru ni miyana Monteiro Bonifasi.
2: Notapela, nivani nukuvelo mala nguwaya laka na huna na mkumandu lewe hapari uhiyu wa enamara romahiku mlokone maili mweri wa goshu mwako 2026. Ukati yola abili uniwuni vanikela onsu wili hawerane ya wa karnaval. Eneri noka tiaya uhipie onihimi yawe wira onupu ili wa miaka miloko mitana mera runi itana bili sa epoma yokirimani.
10: Onamora omala wasumana yola epoma yavachuapo karnaval ani ereye ehire lukuluku yele ya ekuvili lingwe ani idwara hire niwene ya konsenyo municipal mpua uoviriwa wa yaka makuma tana araroniki na kusese vavale stadia vachuapo ya hingwa ya nekankara. Masuala eloku hingwe na pili yola ni president municipal ya poma wachuapo Manuel de Araujo. Mutokono ro indo carnaval ani amale ya kwa mahiku makumi ni makina kumararo amweriola.
16: Sim, tanto vamos dizer que nós vamos ter o carnaval, tanto são os dias 14, 15 e 16, tanto no primeiro fim de semana e depois no fim de semana a seguir. Vamos ter, nós prometemos que iremos ter o carnaval, que eu posso anunciar. Vamos ter.
10: Presidente da município, a Paloma Chapo, a Loja, o Alipo, a Capulama, a Vihamaçô, Mpua, wa operekiwa musika wa Sanga Rivera olawe kiringwe vava levinde ye sikoloni Freddy.
16: Bom, nós já requalificamos e entregamos o mercado do Brandão. Nós fizemos algumas obras de reparação no mercado do Namuinho, porque como sabe, o ciclone Freddy danificou todos os mercados da cidade de Quelimane. Portanto, neste momento, nós estamos a construir de raiz um bloco no mercado central, porque o nosso desafio, nós gostaríamos de poder inaugurar o mercado central no dia da cidade, que é o dia 21 de agosto.
10: Manuel de Araújo, presidente da município Epoma Yavachuapo. Como é Epoma Yavachuapo? Habilu Neon.
2: No, shukurela. Nitisisa ni pia wakuma niguwa ya laka na mkwende lewe hapari huyu ila wole lova ena mararu. Na tuki hiwa no wampula na iwanyia ka oniasa o Zambezia ni o Cap Delgado. Wampula na tuki hinukumi harate meldo na ikali, Rosario Angelo wapanya ni omake nami. Pahele.
17: Mkuma nilo wai hapari.